Mandugu wapenzi, mazungumzo yangu sio kubwa sana. Wandugu wapenzi, yale na yaimba

Mazi damanagi wakaga. Mazi damanagi wakarumi da. Rikemre manu kizi wille. Kama wa iya kagoli malila.

0: Masa itu mana aku wakannya wu? Ii, masa itu mana kabarum? Arik emre manu kisu enle mira. Bermama raga guli melila mano. Kino vinyani, kiro wa wurian, kia pali wa kirupa, pasaki na yowani, kipiaga kiwirian na kiwe tu yong mana mara. Mana mamuti yana oga gane aha winyu. Pajero buela marinho wa Mana mamulo pana ho gagana ikanle yanyu Pajero buela yanyu wa
1: Radio Moçambique Cabo Delgado.

dunia. Dunia jini pela mpango wa tijitua kakula la kabina jini kukabuka. Dunia jini pela jitreche ole na nandika mna chingwa na acho. Na mnika kwa dunia, kwa mba watu watamila dunia.

Wakonra tunavra kwa kweli wa mambo bado kinarwani akahuva katula vra kani kana va 3 horas minuto sirini na nane 3 horas y 28 minutos vra kani nya chino paro kala bitoko cho iluka yema kwa uno njoko vochulu uwela po pas vra kwa kweli ndevano ni papeke i prepara le kanela poni numuru 10 nechese nkumava Angume hova mpaka untipwehe mpaka distritu yombalama, mbalama ntwe, nilapweke ntato ulukande wa moloko ruwasa, mpaka ukelavai, umarupa. Marupa, neteke mpaka, mpaka, ulishinga. Ana weravani hala weta wakala kamila nchi, imia tanua hansina ula tuna imia sita kamana ninrava ningukutana ninrava mwenta vati pasi vreke nyapika ni milanchi chere kamero chinurai utumiri mbaka upia izdadi yolishinga na mpanyike mkurani huu Fernando Damas vreke noa ni i-programa nuhala unichuli havrekwe kweli umana na chipatu wachalaya nchina nani kanle no unipepe timana uvriana vosalamani hina uminutu Shirini na miraru chino wa chinghalu tumiria ni kunanaka Fernando Damas.

to kon himinda honi hulala kay programme la wulil vani hala wul masamota na kumeli la yani mwene nani pepe ni makalilo asini pepe ni mwene nani pepe ni ngwela okorovera wani pepe sekunto mwono wa amuluku mpaka ulilva avari wa mukalamba womwene atu atana shishe mana ya ani pepe ama hukwano ti anayatini shishe nsina nani pepe ni ngwela upepani womaha uruwela nshilidi atu awani pepe aleto ya shikura mwelapo ele ya mwela ya pia inaruliwa eshima ya pepa ya nakuo wala ya mele unapakira uitaniwa unapepa apotekisi wakaru unapepa enalepa ni pepa.

0: nitunaka oswila samota na kumelin laya ni mwene nani pepe, no tekula ni amwene anni pepe amma hukwano, mana ya anitani sheshe.
1: Okorobira kala iwero wani pepe sekuntu. We wani pepe sekuntu we purke ya lento we iwe ya bariwe na kala mwene maashtarte irhe ya karu, enabariwa atata akalai yeriwa namtupa. Abariwa namtupa ale akuya ya enabariwa namuru. Anna mura la bariwa ya rawe nonto familia ya buhu hiva. Unamutari okorobira mahawa mato, purge mato le abare kurupu ya niyela. Yare kulani pepe la. Irkurupu kila ikabara, unatawi wantuwe uriwa kano, opi wala ya no, unero anereke hanu haba, unakele wawe kiluwa kumaua. Uwera ii, hiyo ba, na atuna nikalene wani pepe, enero maista la rike, hini mura yu wuhane. Wahama watu kala yao, unakali wantuwa. Ukaliwa ya baunaba hiwansina wani pepe, numpako lelo neru wae wani pepe sekundu unakala yale.
2: Mana ya mani pepe ala avira sheshe ya tanu?
1: Mani pepe avira tanu sheshe. Mia na mloko.
2: Ngaleli hini masina ya yada mani pepe, ala opa chera na ave di mpako pia, ni pia, pia ya sina na nyi?
1: Niyo, agina woki mwati wala purke, akala anamuru, evenyekana muru, akala natuku, anatuku enakela anamhitiwa enakela amalavi enakela ala kunu kwartelo ba yabenye kunu kwartelo arowa anatimisa yabenye anatimisa arowa na raise so ala akwenle uleheni nno o na ukorobera kiharu mola akala kuyumba kote ya washishao kihina so ilaka masina ya ataka ama kuhaka ya watakalea kaya suwele wahima ya kuru karamu
2: ni pepe na heni yela ni mgueta wawini sina na ni pepe
1: ni pepe kala hiba lijeri wa mahawuru weriwe pepe yeli nero ii wenu unashimano na pepe teposhu mkolo ule anamo tari mpaka na hila nera ni pepe mfesho wera na pepe na hirike ni pepe
2: waru ona pepa
1: atibano neruwa wakina neru na shima
0: amwene ani pepe nsina na mbuku ni julio rabukene nsuili haka samota na kumele laya ni mwene na ani pepe.

mi nepa muluku o kumi ti tusindunya o titimihiwa ni asini pepe. Wawere titimiheke tuia asini pepe ankalaka o wirana. Wasini pepe ni amakuwa akina, uyariwa wa mwana ri etu yote liha murima. Uyariwa mwana untoni herawera minepa sa amuha kalayi, nilelo sinna titimiha tu arini okumi. Wamaha wa mupwelo ola ayariwa mwana enkalaka etu yowa hakalali hatu otini ankala mutete uyariwa wa mwanamane ola. Unoni herawera ni mwene ne kaniha la omala. Akala enera evarelele muholo mo. Oyariwa wa asitiana wani pepe. Oyara wa asitiana wani pepe ontoni hera muhaku. Ovinshiwa moha wani ni ekavihiru ya muluku ni aminepani. Mutiana ni mulupona ayararu. Ono hia witaniwa masinawe. Anitaniwa aditawe aneshe. Ahimwaka mwana oyari wawo.

0: wanyo mu hunle radi mu mara ila sugulani wera nirimpua mwaye programa ya makalwa hum. Ulelewa nuluma samota na kumelelaya ni mwene na sindi pepe ni mihapo saya. Olima, omesera, otokosa, timiteko sindunya olipihiwa ni asini pepe. Emwali, timihapo sikina sa asini pepe. Kalai, asilopane yinidwa ni panta ni asitiana echuputu. Maho kwano topachendaya winilaniwa echanto ni sonto. Umwalini asilopana anshutihwa ntitimiho. Ovile la, utuni ya ovariha miteku so hiena hiena. Masini tunaka oswila samota, enkeli waya ni enkumi waya emwali, ela notekula tu wanaveli ni amwene anni pepe.
1: Ah, sini ni pepe mihapo saya tempu ya perari na asive la shimwali mwalili ya upiwa kanto atuansara ya shimwali. Baba le ngate porque ya shilopane lela mahukwala yo parari porque shilopane alivano wenne no anene lulelu baba shaka khuma mashithiana la nomela ka mahukumeli mashina atela shiwo winu ngale mali ya thiana dinase la shithiana la tampani khangala ah
2: ya shilopane ngale mali mota hen nipanta
1: nipanta bahu lelu rowa shaka kumihiwa ah nipanta te porque respeto mahukwala ya nene lwa ngenkala cha ebrisu tupiwari wala kato ah
2: seria inhale malivali athena malivali alokwana mtego anyu wa mweneyo tuve
1: bano awala amwera uinelana iwe ke malina ako khuma temviro wanyaka miyo yari wanyaka balikinala ka poto kale athena kala ka seke ka tumela seke bavale virege rokashitena ali ashilo pana uhiho ila kana ko mhuru niwe emalela ntwanyaka miyo kinala ka kanto malako matokwene mapiakuwa ni mhikiri mwere kele na papinyu, ama nyu mhikiri mwave hike, seyi yeka wunani miyo kibiraka msaweni, mteyaka, apapaya tanliva. Yele, anotaraka.
2: Muhima shanyo tivi, mkanonimu.
1: Miyo.
2: Wari wera miva, kirimu aliva, kirimu inelio, mtuno kilela, mtuno kiva, ikano.
1: Miyo kineri, aha. Ikano iye, ni mwera oleha, olelana. Wera mtu kaneri inelwene, opiwa wanyawe, apapaya uoruma. Kwerekeji mukirume lahena akina ana akala nera ji mai munna kirume naratia nao mahaya mahaga yar mika amo yaran kera kina ale ilaga se wera kineri wa amu hakala yi yam titim ha yatitim hameya yatim ya papaya ma shulelo ga muno muhi ya papinya rola ga mahi wali shimam tigitende wali mona papi mbro wali genya ma nya wege nyugo mtego anyi khale genu mato wera wali wan ron limege muno khota muno muhi ya papi yo limela shentani kina ale ilaga wera muno mona munkela anyi munko haswa veke nyuga munhaswa na papinya wa kamu haswa na manyu kamna asula manyu seyo ginalela saka kera mamone kamthuvira kamzeni ko no mteya umona mthura ka lo mteya khendru lakela mluku manene tu tumeri tu suwenle twene
2: uthiana ni
1: uthiana ni miyo ginalela wera nyuwo bayo wile liwa kuyot wera lo wera tupu ten wera oshuti wera mapake kemte ko puta mwine le liwe wera mkhaleke ntitimi ho mwati timhe ka inyu akino le liwa mmwerka yine liwe no le liwa ukelo theliwa oniyo yi kale liwa ka tseyo warfuna ka mroge were yaru me mahi muhi orapa mrohele ke mne nanyu o arwele ke mne na mota ni hammeto ni hammatata seyi kina ala ka waram hi kele mweri ke
2: masoma ana sibela shasini pe
1: masoma wo siba no eri krimu rini hi chili ha orite pete seyi yo i tu etu funo kibo ne ote maiseyo gromolaga sinna sibela wa shilo pana ninno na mwana ilata ukhala shawarawa ukhala jire nto alula lanno
2: so chanto runya dimasha
1: so che runyo limi wanno opa chera na khu agena kam hakwa mtano uri mwere pule mwere heni hali mashin onna limwa mteso kihina muhimo wanyawe mele ya limashi wakhala ibal wanjiba limashi mahuwa la aridu siru muhawa na khu
0: amani anni pepe nsuli hakasamota neti huaya emwali mwilapo ele. Asitiana umwali nito anleli huwa sa utuni ya watitimi ha makolo. Asinye ya yateliwa. Miota so samarela ntoko wakalawira ano teliwa. Mamulililu mwana ni miota sikina sowi samarela. Nitunaka oswila sa ihali sotene sihima sa emwali ya asitiana wani pepe. No tukula ni apu ya mwene anni pepe.
2: Kahini itonyi hiro ya emwali. hina mando kuna makuwa unua oyeva
3: unua unua pani upanya uwa hunu kanimu inerahia ipanya panyika pere mloko iyo apanyike anari mankanene na meojiwe jiwe jiwe jiwe na kani pere kumba toku mene mapere alinua sese mumu hanimu inerahia apanyepa hilulu nuwe lulu kaba kaba kaba kaba kaba
2: Kahini makelilo anteli kalaiva hiruwa motani. Atwala atomera no, machantuno kele anteli. Hiruwa motani kalaiva.
3: Ya atomera no. Kamini wa teli hanurupa nale, yoli no himi wala. Nasi, kukare kwa atwala kuhiwa toko ena akaloku wa mtia no. Eko hiru himi wadopo no. Nare. Nri, nentaru yu, oniru wayo. Yumu hajime kondu lilo, unu hime nero. Uwamnera mnenari hekamdopo nadakera, puiko, puiko. Nuwa mwahimwe utiraba. Nindu nyahu nikitakomdele mdopo nero vana toba, moru wapahia. Wa moru wapahia. Mawahiru kama huku ala, nimela ala. Namusola. Nanton ni veranike ni rahwa hum titim ham lopana ukuti hamahi kumrapiha ka hukuna ka rashakan romata na romata
2: tikano itu kwene sinhi momarini
3: wewe tekwa huti yopa Kerja hima kami ramai mihimi. Warga kuwe rata, warga kuwe rata. Antem lopo la nom dera ni ravanu, erukulu denda ya. Yowu rata, makelek owu lema, nom pesera mano, mirekam kerakera, pitela. Yowu nowu wetam pitela mum, pasulu bonar. Noro nakenam dakaka, jadu, wera mari erka hemi lela. Unten tata yang roke, kue kue, macam, yo kena bela ya, ahiwe kon, tiga sayu, pitela, mereka mahu pitela, mereka mahu pitela, mereka mahu yu mana ola, ola, mereka mana,
2: macam yo kalau tu, eneruwa, makuahium tiane emelila, wakina. Ani hiwa wera awariki kuwela na makata. Kuwele ile itukela na makata. Ntonyi hile hii, ntonyi ni?
3: Yele nti wawele kuwela. Anawara la sasaki wara. Kakerele kwa wara. Kuse kuwela kutukela kama makata. Wele honi ya shike. Ulitu ule. Wipitia. Masi vendene pa hini. Nere kiki vende. Kuwa kuruwa hini. Yele ni mwere wahu. Nishuto neri hama huko arabani. Nishuto nina kwa wala malaya. Karto mama malaya. Mudopo nina weta woke lai wa shuti ha. Kwa wala. Batidhali. Kimweta kinkele wapula niwe. Kwa wala malaya. Mahuko arabani kunyahuru ri unrola. No wala. Nga no wala.
2: Yeru wani kalahiva o mutu mutia nola. Erawe melela hina wara malaya, mulopana hina wara malaya, ya himwa, muiku wa himwa.
3: Nyonyo pisa, aroka, nyonyo pisa.
2: Kalili hini miku sikina mbahi wawe mtia na kalawero ni muemelela, ni mulopana hini tonleli wawe wa kalawero oheme maarawe arumuemelela.
3: Weni uemelela nela mwari nila uona, haya kwa uona, mawea uheke. Mara kala, kwa wona pahi. Mwa wona, wona yin rihai. Enero, ii, tuku harupala, nera hii no wona. No wono tela, yarori, tulidwa tola.
2: Kihima miiko, simpani la wete la mtia nole, mlupo nole wakina neru wa wera, era hii hali ahiviri kitontoto.
3: Bana mtubali, ahirupali. Napanyili ya mtulumu hanele. Ahirupa, na kwa njele ya mtulimu huko na kaya yao. Anukuma huko matanu na mosa. Na mosa ni ntukula mahi. Na nadhele ntukuma na yao. nera hoa urukum hinda him lupano de reta
2: ana mulupano do bashwe ene mi koni iyo mi kumro bolanye samtiana pa ana mulupano
3: manan to yoro mulupano le wora mi kokushan tulum unkucha ikikaka yoshera ela kaso to pa no pani wora olelo kibe kine ki potera kanya kulat
2: ana vale muy cool hedi wa
3: nani ikon toko toko baba wa pai ta cha
0: apu ya mune anni pe pensuli haka samota enaiti huaya emwali ya sitiana mpua manloko na sinni pepe.

0: programa ya makali lwahu.
1: Kana narni hantisi no uni pepe provincia yo uni asapta kana pe okatu wa 4 razo mbi kosani hala ntukula rame hina chopela vreke uverani hatu wanyu okatu wanyu kale mayo vira na wera vile lireke isalamu wa vile lireke wa amuchni mibatani boyline kumangwetu nitruela kama kao elfu pili nwameka kumi na kenta

0: Ava no pavile huwa kala rinda mene raki hali cho salama.
1: Salama kai hari.
0: No salama pa hato kwa ene sina na eno amwere shawi.
1: Ashil tu ama nasar gudwa ka otakwa.
0: Aha, toke anashil tu awa kumo takwa ni wampula iwa bo.
1: Radre no na kwa hu pahe.
0: Ay, wampula pahe. Kahanruwe, washaka wala toke ene anashil tu ankelo shawi.
1: Mashivava nshava, kimbuti ya fera, gadi ni walampataka.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Ilampata so parla ye so wone ya vanchi, ato gane pantu miha na shiltu.
1: Irwa?
0: So parla vanchi ya neyit, ato gane pantu miha va?
1: Mashivu yo lelelo.
0: So, kera la alampata o parla vanchi o wone ya vanchi ale, nyumuna tu miha ki wona kale. Mena, eka chao anormala nyenyuera ala lampa tala pahi mapela kala oli pala pahi ana shiltu. Oh. Muno suele siwa pahi, muno suele wera nyo situcha kamuntu mesa kazinkala sa mafia, zinkala pahi sa kita pahi, soli pa.
1: Mena, rata ene.
0: Vano, nakosho mutuwa murate leke, ahimikalileke mafia. To suwele siwa wena atu pahi.
1: Rada
0: ene. Ano, roi salamu sato kwena na shiltu.
1: Ni salamu kinafi kenila maharaka fati nganuwele.
0: Ayo.
1: Manaka sebitu.
0: Mhm.
1: Tania.
0: Mhm.
1: Risia.
0: Mhm.
1: Ivani.
0: Mhm.
1: Nildu. Nama maka amara sarugunu waka. Nashiro koraka. Nashiku nyatu waka. Nashiku nyata waka.
0: Mhm.
1: Nana itokoa kadisa ni wa asapala.
0: Ayo.
1: Natia karasili.
0: Ayo.
1: Nama maka amura nashara ya.
0: Mm-hmm.
1: Eta, na magini ente ya karni ya nambui warati.
0: Ayo.
1: Nani kutore kia wa esalamu.
0: Tapo shukure la tokoene. Yaro muteko ni uwa vareke muteko vore rani ya chikile kuwani na okumi pahi. Ahika kasiwe. Asante, mio tibi kintapo shukura la siso, niwo pahi muluku pahi akavi hera pahi ni mute kwa yo. Asante. Narwa namwe jildo, nampula, osampe siya iwo anamvakarea, anilele ke, I hapari so iyo ebayri ole sheni o mambo liyomo o guruwe iwo vo ensenrere sheni atokwene na swadera o dere iwo enrere sheni iyo sampesia o mikoleni o kila haleni vale o uri ako sura ii ya kamurama pa hiwa heliwe kole. Muhusi wa heliwe kole. So, teno sampesi ya iyo. Tuenu wakileke ya letu wa rinrame ni neraka ya hali jose ndia. Halo, bundia.
1: Abeli.
0: Abeli tiki.
1: Tiki.
0: Aha, e distrito chenvo.
1: Buon kota e pos ministeri yo kurani ene kalta diona kuha.
0: Aha, kahani le kato kwene ni shanna va ile lo sapatula va ankelo wini ono tra ano mumula.
1: Salama, kisi na makwani ukamu kwa tatu.
0: No pa hino, no kala pa hino, tepe wano pa humahava, wanulu masaho va, na to kwene na abeli, ii, kini wana toko mirima yo siriwa ni puro ni pahiriri yole pa itoko situkele liwe ejelu. Oririye iwo vo.
1: Kari jini mrero wani yo.
0: Ii, wani kai hiya nema ungo.
1: Ayo. Ayo.
0: Ya kwela ari mashaka ni pahato kwa ni pahi ari mahuvi honi
1: pahi kineto mahala muluku pahi
0: ayo mulompa muluku pahi mulompa muluku pahi akavi hire pahi
1: ayo
0: nroi salamu saa taru ya toko eni
1: salamu saa pakira kina pakira nyo kakele na te kiniku
0: asante
1: karo ene ke anata ya o pakira o yo kihiria ka mata niria ka itu
0: ayo
1: upana na maita u
0: mhm
1: ya karo ene ke tolo niki rinno anata o pesi ya pele nili ya pele saika pele arawa pele
0: mhm
1: ya kihadi ya lakapata niaka kuma butuli ndiri ya njili ya maru salamu sa hiyo kama kukua le mantra mbele wa abu ikina alisa altu rao salamu di hawa ha amana kili ni kina liyala abu ikina mantra la huu kina liyala uhumuli panyata mantra la huu tante kiro liyala kina mawe karo ni kwe ana vivi kama hiyo tuli nyama haya kama ranto niyewe na hiyo we mungu paja kama nuhele kini hiyo tuli kari lukala wa mwazi rao kini hiyo tuli mungu ropa la kukala hitowe ni
0: eku haoni chawa muna mwea beli ukuma umekonta provisi onampula ni hana vachicho vai waraka ihimia bondia radio timiva jeremia kiri uni ni mamaka o mwana wela mwanaja tibanito nante kela mupiva bondia RM upempa timi Leonardo Vitorino kuma district yo mwekati unampula rini pani eri anamana ni ha unatela ramena so concrete eku tayo gali arenji amana ni honolo manayo tibanitola nera bondia locutore timi novu pezu ligar eko ampavela ligare liana ligare kenyenyo mamuna we ni hana toba vreke we kweli warakela Adriano eraka bondia radio msambeke tipanito pasintwe ni wakeleke havo anatela rame ukati kamto kola niraka bondia
1: bondia
0: sai hosha makwana hosha tokwene
1: kwame alikusanika hadi
0: hii mio kwa kala pa hato kwene yonsina naya arowini
1: ini anu silvano agustinho kwa wa majua pula
0: silvano agustinho wampula
1: Ekekai.
0: Ayo, nishanna vana Silvano Ankello winaolo tunanoa mumulelero kanro mutekoni.
1: Mashinno heya, kutuwa ni mretele pahe, kutuwa
0: ni mpenta guo. Ino pahipi no na huyewe pahi, kamano kati wori riola, nirim makacha koni pahi, pempa yolo vihole, wari wa makacha kona va.
1: Ayo.
0: Makacha ko pahi, kahe kina wampula iwo, wasinene miako iwo, kahionetu wa nimanta iwo.
1: No.
0: Ayo.
1: Baba pa heba. Ase mami kati mo pa heba ora.
0: Ayo.
1: Eh.
0: O kati ayo la pa horire wo pa hi.
1: Eke kai.
0: Ayo kati ayo pa hi. Roto ko ene ana Silva ni salamu.
1: Salamu yo pa kati ayo ku tore ya mushi.
0: Asante.
1: Parole ka amare kala rasta pa teku. Arole ka amare ka matautu arole ka amaka asolimu asuleshi amengeta kiburo ka rota amaya gelena avenya ka arole ka patamurati apapa ito antoni ito uredi arole ka simonu arole ka tajisimamba rea avenya ka arole ka ntoase haka akali arancha Arole kashe happy leto arole kashe asaina anantenga wala kavula arole kashe nanto kumi ni wale mwana wosh au Mio
2: ke ntepa o thapela pahi ap to kwene ana Silvano na tela rame o nili karela o niswelhi hali so ampulaiwo ka fentere ke pahi vri ha o melhor no semana vorera
1: ni ko shukure da avare mi ko sama a poto wa ni mereke
2: asante akale no kumi mwinchi
1: brigade
2: asante

0: Sauma.
1: Eseni, ihopa sauma.
2: Luisa, otikineni.
1: Vovo, kiwalaka. Ekusinya ya munna, onhusi wamo wapea yoya sapama, so siva. Nisova ha ikuru amusi ahu. Mukilevelele munna. Munere ya hai wape ihopa sauma. Inasiva. Nkisuwe nleru.
2: Maria, ruha mbuka aka. Mbuka ni hiyo pasa uma so siva shakuvea. Muna kuvea. Kuhuwa tamala Maria. Luisa nkalawi haa. Okwele aka. Waka ni chio gile la Luisa?
1: Muna. Isimbe mwani chia.
2: Hiyo pasa uma inaneiwa iri kimu kumaru uome siwani. Lelo iri kiti sene awiso siva shaso tene ikale mwemo. Na helaka mahini na vi hama maka. Ya wii ehope ni chikelo siva. Ena kale wii ena muvi waru mahini nyake chima kela mkusinya mwaka.
1: Nyumuna. Ihopa ya usiva waya evi chana niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
2: Kichanya nrewe kusamuri maka. Owiriane pama. Mm. Opachere tokwena onyawa mata. Nisoja ni mahi ote no nyawa lapela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wii ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wii hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama. Ovihemo mahini. Okwa seri ipetasu. Owamele nlimwi. Ohie sivale. Ovinyaka ohele makura. Olipi haikuru. Mpiyani. Sampora. Isuwari, ayo terekeli wa ipetasu. Evinyaka, umuhasikele mitala mitano. Evinyaka, wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, evinyaka ohele mamahe.
1: Tewi muna, wakanyere ni muhusene mvuka ola.
2: Ay, sampora, ayo ni isuwari, o sibi hayolia. Manonto nchikele. Okunele piene, evinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Ehalaka wakani uchwambukene, muhelemu ipetasu sahopa, maaka wakani, ohiye yu chemi tala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoye la, enasua mbukene wa haja numinyo. Ehopena tepo, siva shonyala.
1: Kihala kawira.
2: Mwaya wira ne.
1: Moni kiho hulela ne kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama. Ni sova haikuru. Ni helaka momoche. Itapuru tasa malaku. Ihopa ikiti. Ni hopa sauma.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti. Biriti itaparpo samanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni. Osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
4: Maisabo, maisvida.
5: Itanto amu.
4: Maisvida, maisabo, maisvida.
6: Radio Msambika, Zambezia.
7: Iwara tanu, sawo sisel ni mitala saa makumeli ni kinae moha, na hala omichana warila wii anishali he elukulukuyela.
8: Miteko so sambesha mii kotepo haka lalela. Nuo chape la ndakarawi, owanya goribawe, wampule mapurumanchene. Atu wii miwe radio sambesha, kai hupakiwe motahini, kai hukuhuwe wa mwala usulu wa mwako. Wampule no radio ene, tawa sutati baba pahi. Amaraka wame ya kanipiao. Bakumiwa osambesia. Ndomiko haka lala ninyo achu osambesia yu ndakarawi. Mubuwi hama swaka mbako chaiweni. Bahi hano wabaka achu na kiwere nilewe.

kwasa kwasa murechele. Nyo vamaneranyo mwamuhela kama munifera olipakomo. Kana uiwano filo, awa matumote pa wama nacho. Nyo mwahanyo yao, mwere mwanyo yao mwere mbukuno.

0: amu sotene ari salama kine mera witho owani wo morechele o kalao echuto ena ki hakadali hasha na halo kumi hapa bakani chipon lawi ni helevo enenero yani hiku nolelo
1: Radio Mosambique, Zambésia.
2: Moni, miva kinichona mil karda konsisao. Orelo, mahiku anakwanaya, makumeli, mweri wa junyu, nihiku ntoko ene na alipa anasia mukavihiro e chauka ilapo sawa yaya, ntuwa na makaja miho hiyana hiyana, sinto kose kojo. Nupushara nihiku sinina wana wii, ea katia ka nihiku sinina, ana nloko anna girati wa wii yupuwe le makalo siyala. Nihiku na lipa ancha wa ilapo sawa ya yasaka mukavihiro, enchape lua vayakani mwa mahiku makumeli mweru wa junyo. Nihiku nene nina ndreheriwe nikurna Nasons Unidas, tiwi ONU, Organizasaun das Nasons Unidas, wawi yasase makarelo au jiti mihiwa naru oweteliwa mukavihiro wa lipa ancha wa ikojo. Chimakihiwa ka mwa ilapo sawa ya ya vakina koto e pujiwa kanar virloko suluvan lambulo wa wera wanloko. Mwa yaka makuma tanu na pili ni yaka tanu, wabale kojo ya nawili mwa yalapo ya Msami Kevin Raya, nikuru na Valeria miteko sa alipa anchawa ikojo, ya sasa makalo repela ni hiku nene nina, wawi achu eneje la suelaka. Makalo tala, owetela, wawi achu ekale mwa mapuro apama ni oro melea. Nihiku sini na veyakani, iniswe variliwaka. Ochuna mtoko ene wa mkavihiru wachu, ancha wilapo sawa.

yaya e kapella kama kallo awa yayo kalawo mai lapo a chawen layawo nari ya kiliwa yawo wasa makalelo awi evolushwa anan loko arimakaja mihoni mwekojo nari mo pujiwa nari wovrula basuwa nlamulo wawi makuru nari lapo soa tsene e lapele va muha wa wakapella anan loko yala mucho muha avinyaka mwa elapo ari yawo a sasa kama kadlo mu makupa makinako loko ndinna mwa akela sintoko mu makallo ai kovelelo ni winwa mwa mapuro onkhadi yemo nari ana loko akinako ankhalela ya mwa mutokwene ni murumu tokwene ni khurna aknur eriayano eri sintokola mpaka achu otene ya vulishwe mwa uphukiwa nari mwa ikojo mu pueblo elukulu kwenela na sasa oweria wa oruhiwa mwa elapo yotene ya bati wa winwa wa mu pueblo wa loko no tenene wa wakavihiria achu akinako ankumelela ilapo sawa yaya nari mapuro amakela yamo echa waka ikojo nari uphukiwa nari ovirulwa vusulvan lamulo na upusheranu wa hui nchankara na lamulela wa hui ovinya mwa eaka ekonto masana matanu na shima kumatanu na yake muha eripidiwa ya sinina viravo iaka makumatanu na pili ni yaka tanu ni muupuelo wapama okapela owerea wanuloko na asia mukavhiro wachu nari mwa makupa makenako ni murua ya yola wawi mpaka achu otele ya vulushiwe niso ya sasi wakamakarelo au okapela owerea wanuloko ovirihua mihapu naru opuji wa wana nloko wakapela achu ankumele lapu kinako naru mapuru makinako echa wakaya kojo nari opuji wa ni muupwe loyola anchuna opiha sintoko lochindiye muholeli Barham Saliha ori muholeli anikurna aknur wawi nasa siwa malishiwa mpaka yaka hiyoni nkene nahu ana nloko ahimakela pama mapuru ya kiliwa yamu ntua nari anrumela mukavishiro wawi erumeli hiyo mupwe lola eniso ya sasi waka makalo apama wawi eko wakele mapuru mayaya nari emakele mamupuru mumule achawenla yamu ekaleno mitako sakanyo ekumi ohusiha ni mitako miki nako na nyihirua va machankarani kwa ihe iri owerea wana nloko na mwi echawelaka mpuro hiyana hiyana owerea yola ena pwela opwanya ni yecheleke achu amuhamuha anchawela nare anasasa makalelo a ovirila naru ochawa ekocho ni opuchiwa ena pwela okala ni ekumi yorumelia ni achu enachitimiha

0: siwa.
1: Akina yao ya tumekuwe eshani. Wala Salvador na nilaka aiwe muhiye wopaneliwa. Muna yao muafakanro romelo. Sinao imuvuluwa. Imuvuluwa. Che, inivuluwa komu. Moni moni bondia.
2: Moni bondia, bondia rado msambiki.
1: Bondio kumi.
2: Kamu kumi, kaya ukumi.
1: Wakani, nalocha nani?
2: Nalocha ni miwa Pedrito Mar, kishilapu ya wana kuruwe nina.
1: Wana kuruwe iwae. Wala kino oriria.
2: Hey, oriria o teba.
1: Wala, bacho, murive erinto wa miyako.
2: Anata, hindri veri wa miyako meju.
1: Wamala wa semena mnaviri hahai.
2: Nata, ola uji olo mnaviri hapama, kahina to okchuapo yuo.
1: Okchuapo na narino orira to ninaviri hani makalu hapama.
2: Rikato.
1: Kwa wabahe na imoni achu masuen lanyo.
2: Miwa moni wapache rakova hene nyua analu kutora mwari wa mpacho ni.
1: Brigado.
2: Mawi ilu wapu ya mmaka. Na tene familia haka yote hene nemu nasin thamwinaka.
1: Kine merawi ahakela.
2: Brigado.
1: Brigado. Mwari chalo kalewa mulu kuto areli he epo maelo ya epo maeyo ya wanagurue.
2: Ya maha maha tolapu wapama.
1: Brigado.

Nechelakta igora tana pilsa o sisel ni mitala sa kumina raru. Na uherra nenero ya provincia Wampula wi ni pachero lale ya miteko sa debati nere ochekula uani hikuna kwasa kwasa. Mwichwane wila ntumino radu Mosambiki msure provincia wa Zambeze inalele ya miteko sa inalechalo ya elomwe. Aiwa glingling glingling glingling provincia

0: ni kuruaka bakani we provincia uniasa ne mele wampula vavale na oherna huene nero wini wiriane muteko wa chekula wa esemana
1: vamos a ni jemala fonsu o makinani ninkela wa lakanya olavula saba musa muhawoluana ni overhiwe kamuteko anamane akunye kiro trabajo infantil obera muteko wa anamane na bewire wanikelela mukumari leo la wa otanuela pa hun olelo mvale musa kutu semana ni vane leto inamu na wetentia ya bahiku mloko ni matanu anamane mwolimu inkuni hatanu wa Afrika ni hinye kinze na takriansa vavu varia yukumelo mahiku miloko miraru mweri wa mayu ovindre orwa mahiku mloko ni matanu na mosa amweri wa junyo loriahu oradi Mozambique no saa nivere miteko kamasa kamasa soluwana ni mahiku ya la ashina mwane na veto hiyo oradi Mozambique no pahi mulaponi mahu na to mojete ahu la Afrika ni olimingu wa anu upwede la miteko seyo sa anamane ni sohi yene hiyo na samurelu ya anamane mumu studi umaradi Mozambiki wa mpulano no mlatula Celestina Pedro ori mosa mwa miravo onirla mpanta mwa nikuru na miravo ni anamane wampula anivaramite kwa sawiri lampanta mihaso hine hiya na samapuke liyo iye ikanledina shankiha na ve anama nene ya wu hata amiravo mulaponi mahu. Inriwa e plataforma participasao ya mato li sentin majove wampula. Celestina Pedro, nuombula tuwa na ve ohorwa mu mustudio. Ihalisheni.
2: Wa baruola tuliwa wa mvane lola onro wirania kaisimana sotene otanuela puahu. Hii ano sinto ke plataforma nini shikurla vanjene o sueliha no himi ato iye ikale miteko sinikala ovaramu hina woma na niha olaleria ihapari sinalu luana anamane amuavano na amiravu.
1: Nave uhia tunumela tuliwa hula Celestina Pedro orinahu umu studio olelo unu wampula oni yasa Fernando Damas o nivaha ayete loo wi o mwa kerela Justino Eugenio o rimaho lela amukore ni wahiriwa anamane o mwala na miteko wa atiana ni alopwana anamane miteko sotunku o provinsi yele ya mono wota mulaponi mwahu. Nka haka, bondia ana Justino Eugenio.
3: Bondia. Bondia salama. No niyo kini hani wantoko rumaa Justino Eugenio. Kirina mahole la mwala ni anchika tasana mwani yeti yo departamentu de crianza. Wenno oniasa no kira ka ulelo vawa kinera ulo ulelo mbluko okiwe ha nruwe nruwe nipotoko sole seye sani imteko sana mwani.
1: No shukurela. Vano ni mpakeria oniasa wigo atokwene ana Justino Eugenio. Wi na lakanyi wavakani ihalishe ni so provincia woniasa woluwa ni mwahene ni yola wabarihiweka anamane ayemvene. So kala miali kelo sameha inoonelidiwa hata so kala iturihiwe wa mwaka yoro nipanyeni yahu nakala oli ovindre onede etasai.
3: Eyoti yo eri etu yonshe eriha maito yela yo wateliha anamane hinae unua. Onaka hee ni mwanamane ompani ya wera tuku unweke sana akoma leke aireherike para wera umalo akale mutu ororomelea wa pumbani vawe ororomelea walaponi maduniani vahuva. Nera hweno miteko sene sayo haa wa upajira eaka yomwai sana ili mpaka nana nubava niru ocha kamane yana para heni eotiyo wale la stokwene atu mlayani wera ni hatelihe kana mwane hinae unua. Mwamteko ene ya wahani mpaka ya uhiru wera ipuwa kwa edireza uhoi. No kala ni hona wera para ele tuila ni vukule. No paka nehe ikomite komunitario iya siri atu ankala mawani. Yao atawa analela atu ankala naya mwetelo ni wasuka nereha ni wereka anamani. No kala ni maparlamente infantili yao tanamana anlela na namaneru umakalelo uwete la. Weta tihe ni para wera yunueke. Nito, mwete niyo, hiyo no kala noto weno. Ale neriwa makuru asosiasonsh. ani wait here sana mwene se ya lote sana mwene ya leli haka stoku ene ya leli haka na mwene yao ya leli haka ale ani maregule ya leli haka ale aninele nehe imwali para wera heni hanera wera imwali le tuho nera hoi nera ni hari heka na mwene onehenu umwali ni ehinae unuwa ni hari ni tuyaruwa na mwene aliwewe masu o walela ni hari ke walava enera wera nyum hunuwa hunuwen okalaiva le imwali ya nipaka mara vararu mwana wapacheraka unuwa wakala ni ini hewe ni imwala wa ni hawe mwana apanya umwali ya kala tu masu aleli wawe ni tuma nuhola anuwa wala ateliwa ya kala ni imwalawe olelo va sontine so hiwa simpakele wa muha ni suwele kwa matandelo masu owale lihera na mwani baba nela hundu baba nina pupurumiha na mwana ala nina lela soika la pise yu samu yiko ehinayo komala ni tuninera mwe mwalupana moro wa shukua mawani mu nihihieke moro wa shukua letila walela atuwa na mwana ahu kata mtuwa lela na mwana awe wera weti oneri waha oneri waha walela samiko sabatokoni wera weni nunueke nene masi nteseli wana nova no hia wera nikila tontena papa anano mwana kata mtuwa nwani wati sabini enveshe walela samiko sabiri samirira para heni anamwana ele yunueke encheke teke omale na aruromele wera anamwana ele ulu aa ore kalawe riwa oyara wihua Onera lwa helo yara wihua. Oyara wihua tila. Mwana mwana wano myara omala anone hanohua. Masintohena ahali haka na mwana na hache kendaka. Na hale laka miruku. Omala onihua yari kihani. Ni hale nlene. Ni hunu hale nene sene. Nenre nwera. Ni huwende mroko shkolani. O shkolani utiruwe onsomewa para mwana mwane aswele kisomalo. Onsomewa para mwana mwane aswele kuhunu onerawe. Ukala onerawe. Sei yo sirimi ruku sakalai ruku nilela wa. Na ane mwana lelo aniwa, ha, ya ya kalai, kweno ya kalai. O lelo nini lelo, ata ane, aneeta ni maru. Neeta ni meto, ni kalai wetu wa ni meto. Tia nda nara huu, na alele kana mwana ala. Na alele kana mwana ala makalelo, watitimi hatu, ya panya hatu, watitimi oneri wa hai. Na alele kana mwana ala wera, uwara kuoneri wa hiya, muhimwari ketetenga. Ethaye mpaka makutari wa zunhani, tetenga kwenye tini hao. Na anamwa na miravo, nikanga vati, huohino wini hao. Na alele kwera, mtu ititimi heki. Ompachira mtu ititimi manene, ititimi hawa wanyawe, wata walio onititimi hiwawe. Oneri wawe, mwanola mtu ula. Unokalaka mtu atone rala kando mtu. Konero rala kando mtu mahawa heni. Mahaso uwe rasawe, sahi kala sorumbana, sorera. So wewe telewa wala poni, tunerwa kano mtu. Entao, wewe lewa kano mtu, yolo toka kana hati tao, akana mayo. Na haruwa ni hati papa ahu, mahawa heni, mwanamwana ile sowera sawe, nisionone ya so, nisionone sowone lapu, nisionone sowee tela. Tuwa nera, hati papa mwani, nrowena ajiketa na mwani, nrowena alela na mwani, wete neri waya.
1: Na shukure la atokwene Justino Eugenio, mahole la amkora oni uhiriwa saa na mwane, Omwala no wamiteko sa tiana na lopana anamwane ni miteko so tunku oniasa. Tiri olelo vani nroa o mananiho lavu la seyi ya sikanetina hosha anamwane ikalewa riwa miteko ayemvene nakalato oteli hiwa ayemvene wohipiria miaka saya. Wampulano ntoko wa himia huu ndri ni Celestina Pedro ola mwamiravo ohinye wakati wakani onamwanesha. Unaroa manduele ala o miravo masurimu hina manikuri ni mosa ni ungwane la mite kose yeya soa kiheria anamane miravo o vari hiwa ka mite koso wala mela hata hotel hiwa ayemvene muhina manikuri ni mosa ni nruwa pepe ya shota wampula. Nka haya no wiwa Justino Eugenio Oniasa ekupanyeriaka na ve yumperiaka mutakelo rina hotel hiwa anamane ayemvene. Nka haya nyuo ntoko nikuri ni mosa ni vara mite kosene se so waki heri iya sota kalina panya anamwane. Mite koshensha sini varanyi.
2: Hiya no, sitoko e plataforma ya provincia ya Wampula. Nirwa ni varaka mite kosinchene ni soverikana ni inamu na ikina kuwoma na niha wale liheri ya anamawani siso sitoko anamwane na miravo na mwavano. Muhina wa mahola wote lihiwa kana mwana yemve wala wa bari wa kamite kwa shina mwana yala sihini wariaya. Hii nyano sinto kwa plataforma ni nruwa nipakaka ipalestra mashikolani wa mananiha. Ola lera no le liheria murelo orinaya wahi ya na mwane oshikola wohi ya to wate liha ipinge mahiku. Wohi ya tipalestra pahi ni nruwa huni bahaka mashikolani ni nipaka to ikampanya mawani na le lihira kato ana mawani wele ikanle muteko ni mbarahu ni yeto sinirahu na to nihira ka oteni ale anira abaraka miteko seya so waho osha na mwane. Ohime wii o avari hana mwane muteko ya sihini wari aya. Mota moha wo wale liheri ya wii kanro wari ya ovara ele loheri aya. Mota shenu kala wii okati mwana mwane untumere rihiwawe ovaretu yele ehini wari yawe. Okati olo hinu puwelawe towika mwana mwane ohin wari yawe ovara sena mwani yawe. Kala wii onu puwela to ina mwana ikina kuso unua. Tuhinya no sinto kwa nikuru nulu pali ukala wika ya no pahi nikuru naradi Mosambiki wala teve mkala wino kala to I micheke so sikina aku sinululu wanavaru wa shina mwane ni mvara ahu wamana ni hato wasu weliha ala kalanda mawani murelo orinaya wahi ya na mwano shikola murelo orinaya wale liheria mukale lo wore ra mukale lo kandia ya otara sinto kwa anamwane kanihi mia wika kanilo otitimia masito iha kisaya titu yopa cheria ni suwe lihahu ni sikanle odidimi wa vanchene na shikaka. Aka kala vahi mewi anamwana njene maware luaya mwete luaya masi kitu na wii kayeno vanchene maware lo enkala murima wa mutu. Kala wii akala namwane anil yaleli wawani akina kwa taraki na kwa hitaraki kasinsu wanya masi yulu pale mwana mahinga anosinto kwa mwavano ni kurunulu pale ni mana ni hosueli hai haki ni mitume rosaya ni nungumperi yahu ana mawana shipa hapa kale ana mwona wahele piro yore ranaya watari hela orajainu kala wia hashike mwana mwane tule onira ele nupu welawe ntokati ola nira amulela kamuroko shikola mwirekela oniro ovaka ni oniro to unuhereka ele nloheri yawe okalo miholi nto wavari hana mwane mitekwa hiwende ahingwa riaya munona ruwira wopio kati woro shikola mni muromu atumihe muromu ire vale kankala to yupu welaka wii oni somwa antuna upu welaka wii okala pahi ohavya musuruku nto wupu wela wii ohavya musuruku antuna upu welo mpanya mutu untuna wava haka tumusuru kule ikalihe ni akali hamusi awani anila oha awani anila ikinaku nto siso oni kusheria mwana mwane wupuelaka ikinaku masi enkumavari wa mukalu mvahi wawe na ashipa apawe okala yuma kushera mwana mwororo wawene umushuti hasimpanyi wa musuruku untuno manani hato opanya wawawe onesi nre raya. Nto nyungu anashipa hapa. Ashima mwotele nyungu na naradi Msambiki kukatu ulava. Mukale anamona ni mukale mutu moha ori muhina wawanela omala maliha. Mahosho ene yala ampanyi wa shina mwane okalawi awi haki sasi njene. Murungwanyi wahi ya anavarele ekale teri ayo varasinto kwa namwa nosoma. Otitimiha haki saya wala watitimiha alwene. Anoro tara epiro yorera intuna wakali hira tuotene.
1: No shukurela Celestina

0: ama mweri ola wana mwane barwe kinze na yela evinre mwanina no dintuna wirahinya no sinto kwa plataforma ni sinto kwa toradi Mosambiki opachira wane mahiku yataka miloko miraru mweri wa mayu ni pacheringahu to ni pacheringahu miteko ya sashina mwane ni laka ni mosa na tukihinriahu noradi Mosambiki ni mpanta wa esedi o maputu weigo hirele mpanta ashikaka Anche ne yale ambara muteko ni ambara ni hiyo wumana niha. Onila kihira to ni wawasu wali hashina mwana kinaku. Wohi ya tovo ni hikune na hashina mwane na kele lingwahu edishtritu ya wamu kota wewo. Wakanle merala ana mwane na pacheringahu merala ana mwane. Masitoko ni pacheringahu la lera muradi uni bariwa ikonkursu. Sakalani yahu I mishintano sinche ne poezia ni ntava ne kunya ne makuwa. Wohi ya tovo. Ama hole la odistritu yo omugovola weigo to. Yana kereke wa mkota yana kele liaya weigo na kalani ya huto. Okati mosa wopumuria wotuela wole ni to wotuela vanche nukala we nari hikuna anamwane. Siso toniroka wokiseri hiwa miteko ya sekinzene la anamwane kihime dia dzeseji dijunyu ni kanle ni hikuna anamwane wa Afrika ni vinre. Na kele lingwahu odistritu yo na mitili kihime omugovola vale. Weiwo watu kiheri ngwaya mutu kumano mosa mbanelo wana mwane anjene muhina wovirhedi wa mera la weiwo to e plataforma ya rungwa heto unhiri ya miteko sayo kala wei wohi ya to olalera mihupi pahi nini la rera bari wa isipo ipoezia ni ikinaku soma na niha wale liheri na mwane ale masito na ateli haka tomori maya. Ni mane ni viriha humemo wai ya tobo wai kala toko mutuku mana tomo sana la tulingwa hu ni governadori e provincia mpula ni mwara governadori provincia wampula o wainya wana kelendia hu hiyana sinto kwa plataforma wai ya te plataforma pahi ni makuru makina aku anamwane akina aku woto njiheri ya mpento ni osive diwa na anamwane ni woma na niho pavela osue diha ihaki sana anamwane wai ya topahi ni mitume rirna sinto kwa kako lava ohimia ukumelo ni yasawi wai ya ya kipahi murelo mulu pale washu tiheria mitumero sai kanle wate timiha musi wate timiha lwene masinhili alakato iye kanle ya kisaya mto bariwe kinzene la yotene evinre hinya no kanirero shukuro lo kalawi mite kusinchene sivanriahu mite kusinchene ivinre sotene salu kama ka anamwane kalawi yawo torishe mute kwa mulu pale nititu shinimana ni hahu wasu weliha akina kwale murelu mulu pale ornaya shina mwane baru olumu nkuwoteni. Okala wii ti yao hiya nunona hui ti yao ntuna okeliheri yaka uholo miteko ikinaku. Selapo hiya telapo ahulapahi sintoko olumu nkuwoteni. Masito bari waikinze na yela evinre kanirere. Ovirihela malaka mainchene muradi unimu bari waiprograma nilalereka ihaki kirere to ovira. Sinchene sorera wumana niha waswe liha ana mawani vari wa murelo orinaya ana mwani.
1: Ano pentahu ni unigwa muhina mwa mvandilo la wakuta esumana otanowe lapuahu. Olelo ni nilavu la mwahawoldu wana ni otili wana mwana yemvene ni miteku iye. So wala mela anibarihuwa ya ana mwane. Wohi ya to wupo la inamuna wetentia ya. Wakati watukiwa iye saa shina mwane wendulwe kinzene ata kriyansa nyuo munigwa na maduli wahuto wakala ona atakilaka arame burumela ka 87 42 61 76 7 otita uudula tontele pepa nutikela 87 42 61 76 7 nto eruma ese tora ni minutu miloku mishishe ya no pentahu ni muniwa mwatake mvahemu kali heruanyu ni muhinye inamuna wetentea ya okati yolola wupu liliwa kamasa sa anamane Celestina Pedro nosu wadawira wampula e provincia yote pesha wata tu Mosambiki mu vavo anipiria ya hata anavikana imijau tana mosa. Muteko lola uovara munivara nyontoke plataforma. Uowaki heria iye inakuperia anamane uotepesha weni. Munoone la sai, sinna keliwa, sinni heliwa muru, ana meari hata lanale anamana nsoma, ane terihelaka, inihimiani.
0: Oshukurala, ukala wii, timoha. kinona kawi anjene ano vara masikana tuwi kwa kalawi elen vara ho enna panya twale ni mpavela ho ya panya ohime wi sinto ko provinsi ya wampulo kale provinsi mosha emosane enona ne ashato mwate lo wabari wa miteko sei yobari wa kana mwane miteko sini wari yao ya tovoteli wa kayemvene kinona wi onruela no sindi bukulele avakani okala wi nakela nona wanina novani mwakala inarua hu tiwoveri kana mwakala ivale tuwari wokora kora ni yari tumbosa muona anyu manche ni anamu anateliwaka akina kumarampana tumihaka ira kama sinina novaki nona wi eni bukulele avakani okala wi nina akilela mihupi saa tuwa akina kubarimu wa mapuro ni mbirahu mpale shitara ni mbirahu akina kwa himiaka wi kani ira masiki tarua akina kuwa yesi nilale riahu mihupi ya simbahahu anahima toyele wena muonaya yoniaya nito hini ninona wi ele mpave lahu ana mawani apacheria wiwa ni apacheria osuwe lanona ka mukale lole wakalai odni virikana ni inano va nini we hamvirikano vakani anamwa ni anche na roko shikola akina aku damwirwe iroho kasinlikana akina kwa niwa ahira baba leo mwi awa love lokala wi akala na hira hinyo ni kalane tuona kanira masi wakala mupwe leola otene kina tuno kala sana uro minja anonga somali kakalo soma wira hiho kia tuno kala kina aku masini nona wi miteko sahu ya sina kereli wa uratene ni nini mana ni holipi heri ato. Wi itepeke wa apanya ni kunsu wa nian hikuno omala mala. Onovila masi inovu kulele.
1: Asante. Nkahaya ana Justino akala animata karame umute olava. Bundia nsina makomasu.
2: Bundia sinia ni hala tisarumanto oparashi masinipenu matumeta sinu.
1: Ani yirila kampanta hukuma na hula wodelo ni vanyi hana humehase yeya supireka pehili ntaro. Wopa chera wenu teliwa kanama na yemvene mawani atoba tuwe miteko soga la mela. Na veto wupwe la inamunashe ni wani wo atu ya tuki hendria ya okati ule la wadirimihiru anamane. Ekumelo unte shunyu mpaka wahi kumelo kwenye matana mosa.
2: No, no. Merezo kwezi sabadama na hizi ya salamele. Okale wala nama yale mwokoroku mwuru pale kuhoto mwuru mwukuni. Okale wala nama yale mwoto wansule katalukere saleza. Mwakware hene mwakumuru pale kutuwa warelu watina adamu. Kukala nama nyala la anahamuano manyala tiliwa kama wani mo ayibasene. Kaha wala si bayu utene wala nutu na wala nama nyala tiliwa kaya wene. Mahao wala nama nyala kina ku ane takasa saa nara wale intunaya. Aivisi wakile kani ruhili wakile rukulu. Anta hiru huli liwe ni werepa manako ule ni mwanete ni mwela wakule no. So mpanyo la mwitu sayo werepa. Mwana mwanyo yula unete ni mwanako ula. Anta wako. Yeni si somela mwanene rukulu wakile mwereka msuwelene. Anta wako. Kala wa ala tante liwa ya wu. Mwaisi papa mtu wu hitu na wu. Mwa were hene mwana mwanyo ulunete na honi ere ya mwanete ni mwela wakule no. Anta wako jini mwere na mwana jene afanyene kuwote liwa.
1: Yala tifu Armando, ni hakumbe mutipi ha telefoni okapo wako hawe, ukumele unte shunyu ya tenta sayo wani mawani mawanele sayo vili hili wa mera ekote kota na mwani?
2: Ekote kota mawani mu, kama shikahona salamene, okala huwe nikuna na unte shunyu kwa hiku ma latu olo muna bukotele yu kare latu ole na yali terikartoso no. Masih anak mana bawa wasa tuala kabur era bo nasi papa mutu sampai tuala kabur era bo kemo yang wajah tu ni kemo kumelen le.
1: No syukurela, akala akina ni mataka arame jamala fonsu oni vahayetelo nave nari ni la deforman du kumelo paraje. Bon dia nsina nave anir lampanta mvano lahu la mosoko ta semana. Makomaso.
3: Bon dia.
1: Nsina.
3: Nsina kutape ama nanume.
1: Nga haya, mkali heruwae?
3: Ano?
1: Mkali heruwanyo?
3: Wari mkali heru, mbiwale sane na manu.
1: No, shukurela. Nelo, nimpanya ni ya iwara tana pili savasisu, ni minutu milo kumishesheni mili, satora shi 42 minutu, jakala ruho lo warami, nelo mpawe la wera lampanta mvalo hamosa heru la wakuta esumana esabatu ya mahiku mulo miloko meili mwiru wa juni mwaka wa 2026. Makomaso nsina anir lampanto.
3: Nsina giniru wa fanisu Dalton.
1: Ani mwira wawi na ve mkali heru wa sheni.
4: mwira mkubure lukalitati ona hiba
1: mukali hirwa ya
4: mukali hirwa ka tiri hima ke pahe wera nama nala pahe leidio korata ene buruga asala kina kwa hiniwa ya leidio kanama mbaya kina ku androwe takasa pahe una leidio kironyo wa lumputi opati ya kina kata rinyo au ahina iwa kiyo himma
1: Mera na mani etente saivo.
4: No, ya hae tapahakina kwa o, yan lediwa alele yao ya norwa.
1: No, shukurela. Jema la fonso ni pepe la nivinyen rompa mpaka uniasa, nipanye ni ya atokwene ana Justinu. Arimaho lela mukoro ni uhiriwa ana mani. Omwala no wamiteko saatia na nalopwana. Ana mwane ni miteko sotunku mpanta yole wotamu laponi mwahu. Ana Justine Eugenio. Nkaha yaka, miaha se ya nala kanyahu va oteli wa namana yemvene, orwa, ovari wa namane miteko sowa lamela. Ino otepa, au la inovu kuwa, nun romahi kuhata mwako la oriahu. Warwali kanyahiri wa yaka sekena kuivindra.
5: Nerawera nruwe, likansha ni mwai sana ni mtano oo mahukuna ni nruahu nino. Nino na wera iye palestra iye saeti iyo masuna alele haho atu mawani anna kela wera hei anna varela miteko. Anna varela miteko motaheni. Nino na wera hajerere ya atu ahima wera mwana nehe oteliwa. Mwana nehe onera nehele. Eti iyo aumedu denunciage. Saya no inhera wera kola aniwa ni tanna romela wera ni himeke itwi ya tene sorera otheli hi wana mane o vare hi lwamte kwa namane we khati ya yo ino khala tole wera to ora na mane ala sto kwena na kusha ya shuku ne ya pia sesta fera wera mkihole ke kazi ke sove ke la vekela sayo hiyo ni nale kwa kholo ti hi hawo sinera athwale nera yiwa ka ni thevare la ka muteko sinera sivuku wa sitondo vaka nginera wera somala Masinto, yorera, etile, nruwa untene hiyo, na alele katwale. Kata mtura hawa, amlele kamutuwa kwawe, uwete hawera, anamana ala, uweche kata nweri heke hae. Uwanako, olaka, honla kiwani huku ni moha, etuti hiyo, ekalelo ahu, okuma ahu, atuno aleliwa. Pacha ni huku noyari, wampaka nukwawa, umtu aleliwaka. Nitolaka heriko era ane hale tere lakeke. Nlakeke untene hiyo, na alele kakaramana ahalu, toka ahima haka walera, nihikala lalike ntalu. Na lakike anamwana ahu. Ontene nera nere hii haa. Nibaraka mtego la tene ya moha wahu. Bitu ya nseru kufukuwa. Agora nera wera ni haale kone tehona. Hoye ni here hii haa wo. Ntao akikoha kwera tene haa. Kinera nera ikina sinera sitondro waka. Sinera sivuku waka. Mahawa wera hene mtego mvari wole. Atu anna kubalela nito anna hela muru.
1: Asante. Celestina Pedro. Nyo wano mwa namwane mundroma alila kamihupi atuwa aluba le alwene anamayari anada namwana soma na namwana kwinyo. Riesaye kamunga namiwisha nkiho hazama kacha miho ovara miteko sanyo mwabaraka sayia sora lea mihupi modumu ande lotarela.
0: Woka na mikacha miho kituna wii mukacha miho mulu pale ni nkala nahu ukalaka wii. Na alela kinaku o wiwa kamota mkinaku kitu nakawira. Okala wii atuwa tene kai wii anolika na kinaku anni wetu. Ai hela yele himiriwa maji upwe la mota mkinaku. Mukacha miho mkinaku hingia no, ninonahu, ninkalnahu, nintunahu wii. Obekela wii wacherere ato ashikaka kinaku. Antuna wila mpanta vari wa maholo kala wii kayano mahapahi wa maholo la mwera mikora sana mwane kayano mahapahi. Wa plataforma wala mitenke so ikinaku itukihiri wala leiro mihupi sana mwani. Mwaha watu otene. Okala wii na irana noro opanya ikuru wawazo wali atu otene ele empave la shahu. Ekanle wahi ya anamwane aloheria kele mpave la yokala. Ni wahi ya anamwane asuwelaka ehe kisaya ni mitumero osuwelo valanya. Hingi anoto mikacha miho mukinaku ni tuna wii. ohikala na ikuhaiki na kumukali herio wa shipa apa yale nale liheri ahu. Ukala wi aniwa masi ahina api heria na mwanyale anamala na kusheria mota mukina akunto. Oteni na kana mupu elo mosa na atuna wi warura kampako katulava ibu kungwene mishankiho ya sinjene sinona nea nisinapwa ya shina mwano. Ukala wi napavela wahi heria Celestina pahi napavela wahi heria kaka ya Justinu pahi kanin roweri wa maliha. Nto na irano oteni ahu ashipa apa kala na mona na alangweha yomwi nari hinyo noleli wano hiwa wini piofulano. Okala wi kanto wa mapuro mutuka liawe oroa usuwe li hamishanki osoteni inapo ya na mwana yokala linya fala kiriansa. Okala wa mbutete ni makapo oroa nakala oshkwadra wiku ni kalia huo pia. Womane ni ha osuwe li hele nirani okala wi ekirini ombonyo la mwana mwane.
1: Asante. Siso ni ntuna ndelo wote la arami yahu okala wi. Wampere wakati wakani nilaka na hun la ningela opiri yaka okomoni waya arame umhimia hutiyo ulo 87 42 61 76 set akara roho lo arame bondia nsina na ve andir lampanta
6: bondia radio msantike legi nasi mara Rodriguez Telmo Antonio osu edesho a nsina ona narawa apaja imwira onamkosa Okuatu mkabini.
1: Mkali heruwae?
6: Mkali heruwae kame kakino himawira. Wa mkali heru ni mbahi wa mbahi wa anamane. Wawira. Mihiyo na hati papa. Mekaneke mtindo mmosa yore ni mbahi wa uwira mihana wane masana namane. Waru mawohi kalawiru wa ninagu shirai guru. Wawira otenya huu maana. Nashulu otene ya hundi liwa mosa mosa wawira na kala wawira ni kushe maana ni uru. Wera juma hira waralu efrani. Ito uri hani fulani. Kia maana wale mbezi oha galala na hapa pawe na ama mawe. Kwa kala cha oti kele kudini mkane mwawe wanamuwa wohi rehena. Ito wamkaji hero ni mkaji wawo mahiku enyana. Lehi kini kapela wajene.
1: No shukurela. Nintuna omakerela mpata nihu o kiseria. Mwapara Jamal Afonso, makomaso nsina ni mwira maprosheni na ve mukadi heruwae. Bondia. Nomuna hinyaka makomaso nsina naya na vanimwira maprosheni. Kahiyumu kwa hayola. Ninroa mpaka o provincia wa Oniasa. Mashakala toka mwatranke arame. Makomaso nsina abahimu kali heruwaya.
7: Meki mwira posta administrativo yomala distrito yomuhikati enikwantati yonamahia. A mukali heru kinoona haka ashipa hapa anchene tana athen anaya opaka opiri nkatera toko niyo kontari uro kisula yenzene prokeno wepu siwele yuwano mwakano mwana uno muhi ya uhiyu wekana piskontornato nke na karata arua kafonta ora kero ura atravesi ya miravo kahia miravo hina miravo nimu iromu kakele oleli wa kukuna anaku mako ohu leli wa nama mawe ura mroga mapati ya riki
1: nka haya mera anama na yetente inamuna sheni mapura nipanya niyaya
7: no mera anama na unamahi ya no naona wira heta sana anchele anaya haka tena ni mretele mpako vira efeishtele
1: no shukurela siso nka haya Celestina Pedro kashuno patirwa no kama lihirike Oniasa wa Justino Eugenio kashuno patirwa nyo Celestina Pedro wampula murimu hino manikuru nila na plataforma anama nene ya miravo Mwulu mwandrelo halantarila katavi. Waso tene siya ila vulansia huletu.
0: Sintoko mwulu mwokisira sintoko wale liheriale aniwiria na okatulava. We yulu pale ekandiahu over oteniahu okalela enamona iso otene yenirane. Kayanu ni kandiahu ohiriana we animwira fulano. Kala we nyungwa anu maahi kwa sekevati wanyu kondru watu mutumukinaku ovare muteku wanyu. Ntokati nyungwa anu mumpache rihanyu akina nowe hani anira. Nto ale ya ahira, sisale enira ya laheaka, enira tu akina akwale ya hasuele ya piaka asuelaka. Nito ashipaba ote ni nyungwa anu ni ure na radi msambiki okatula ba mwahi kale nyungwano oweha miteko sene seya kuvoto mkina hako ntuno weha mwana mwamulela kakayono mkushiriro owali okala kukati hole mkushiriranyo owali mmusari hato owali ohia ele mvara awe ono tepo kala wi osola wi kavara mama son tola vulela evireke nto mwamulela kasana muna mkalihira sana muna mutokihiria oratene owo onni nwoswela kawi ama mefulano anni himya enatarea enakala yeyo nto pari woteliwa na mwanene ala ni huireke wi mwahawo hawa kala wi ohawe tumosa mutu onrwana awe ni onrowa nawe mutu komala ovela vela nya ikuhaikina ako ni tepayo masiku wakanle uo pieri ya kawi ya teliwa ruala ituso oteni ino kala oteliwa kayoto omaliha milatu owani kayoto omaliha ohawa konsu wanya podo teliwa oruha tohawa okina ako owere iko kala we mwana urupale la hipinye mahiku mnashankere ato nto mwahi ya na mwani ala asomaka anoro wakalihira ni nyungwano nani mwakalihira na mwani akwaya okala we au totantuna wapi hira karamingiano konsomo lelo vakimvare fulano konsomo liwa varamute konsomo liwa oshutetu ni wakalihiri akina na alano oweha osuwela wii olo osoma masi oni suwele tuikaliawe oni kalihiri ahingiano ote niahu ni irana no malamaliha miteko seye inaho shana mwani
1: na shukurela selesena Pedro na ve ya Justino Eugenio oniasa muluma ya ukisera na ve wahala wahala mwenetelaka
5: Mio kina shukure la vojende, kina hafe kila upacha anamwane, wera anamwane, nipuru na nrino shkolani, nroo na someke. Anamwane, nroo ni welele masu nitu anivahaya ashtoko enahu. Maito ni anivahaya, malako anivahaya paraweta nene wera munweke nene. Ninyuwa ashtoko ene, nroo wena achiketa anamwane, omado anamwane ala halo ni kavihira hiva. Ni hakalele nrima anamwane, chonde, Chonde kuhuvekele shtokuene. Nrowana atitimi hana mwane. Nrowana achiketa hana mwane. Parawera hainu malu Mosambikula. Akeleke msulu. Epulapuela tiana mwane au omale aniwehera. Parawera haini omale enikavihere. Kineraka miyo. Yotoko toko teke nafekele shtokuene. Chonde chonde. Nrowana anihera na mwane au.
1: Asante hii wakendri oshukurela tokuene na Justino Eugenio. Nave mvarilo mwasa kutasumana tisisa unipieria wa komoni waya. Tukihiriwe kumelono wampula. Ulilo nimiyo Gildo Makina. Vamosa ni Jamal Afonso Omakinani. O niasa wapenye ni mshirika muteko Fernando Damas, yo wari nabalatuliwa hulo mandia humi wampuhiru gata wakani. Selisina Pedro, wari nabalatuliwa ano wampolo ni kumo ni kuru na anamwane ni amira vo andale mihu pisoduwana ni mukalo wa ashina mwane ni ala mawani. Kwa herini.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Wampola nochika ovavale na tanaho mikrofona ho ne provincia ele wini uriene muteko wo chekula wa esemana ela walochiwa ya mahawo lapihiwa wa namone emve ntokono naho me provincia ela vazambezia to anamira mohamo hana kuma maipoma so hiana hena irwaka bachwa pavava ehihiwa ka ohusera ui elapeke miteko so hiana hiana ihalaka mithala meli ui ni uriane sopacho sa provincia va Zambezia na hala ohelavo nweherra hui na oherra ni nweherra kai ntamoni ola oni anivahe sopacho sa provincia ya va Zambezia mwichonle ui ola ntamoni uradu Mosambiki msore provincia va Zambezia inalali ya miteko saya ni elochelo ya elomwe kwasa kwasa inakwana ya mahiku makumeli amweri wanetho na moha ya kai kontopili makumeli niki na mitano na moha.

Yeah. Berra One. Nelly Pro. Malaga. Okwelana wa onlogwe okala kokwene. Me obatsia wene. Obatsia wene. Bye. Kopeni nyetatu kalogani egumia Mwangane mintori mwane nyodundu lilia Saburi zindi kosayeni olupi ya meto Vile la dile mana nonada zelo mperekesi Kana komportamentu ya deretu Jona widi

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Ovano mabasa anogazi parilo labo labo nganti mvone mabasa alba.
2: Nsaka nofanyela ubuela.
3: Malabo makumeli mweru wa junyo yakachikwi mazana matana manai na dhaka makumeli laboni balwe Eduardo Mondlani omanjakazi mchido chidoma provinsi ya Ugaza.

0: wimbo wa Jano Tabela vaite mbora hiyo kanadhu wa muziki natufia ndio ndio kona miraru widanti mpado ma mabasa ampira mashkomisi wa sika sabru sabu makumeli labo ni balwe bardo monjani
1: esqueça dos momentos faz a grande
0: muy bueno tana wili ndio tana moda tana wili ni bubonda ya kama chikumeli ni kama makumeli ni tana moda ndio labo vina kwa na labo na abale andale labo zina wa kodo loga labo na refugiado Bala mbudu wa mbudu na mkala ni Mao sotiwa, mao pujiwa Mao kodo, nda vina mkata mina Otina otina, sotiwa

Baito bwana mboni wa ronge ntonyi ya mirdi midi na mitela makuma tano na mitela miraru Mfiyo makumuna mabasa alizu ni chobo rebuno sika sabudu Sabudu manabo makumeli ya mwilo tana moza ya kaya machikumeli ni zaka makumeli zaka tana moza Mwote ni mkane wa sanza ya mkane makumuna wa sumana wa fase ya wa tugare ya Mwale na dina mabasa ampira Meli Bagara da Silva, Labrina Paulo Lopes, Magan Capan Mars. Motene, boa tarde e é Newtiane.

Ekita nzuzuno mwendo na nzaji mpaka kuprovincia sofala matikimera sikuimba tilonga nsoka wa mama Augusta Marijani tipida longwa kubeira kuprovincia sofala masapiziwa mafumumwe kuti andu likutabuka, andu likunenseka, andu likugwa chondo tangu ya mikanzu ya njala utenda na pinango pia kusia na sina mafumumwe na tabusa mbomba.

Mbortona kuimba kula chita mwanansi na wapakati na pakati painu ziku ya Musambiki unuendi George Mamadi na nchesake Rosalita Wera Mankansianga. Pita chitene ndazio kuti ndadawa ndapatamendo Wera kuna ine tikwani nisi kukala pabuzi. Nsisi ndi chitikini tini mapini maku mawiri na manaomwe 027 minutu chumuli kinangati mwanyumba paper radio Musambiki munu Nsambesia. Muna subenzefe kubichini na chiku izana maku manaomwe na pifemba mikala kilowatts per segundo. Pondo mbati tsumenza na michini ya maku mafemba na pisere tomu wapindi masere tilongi maku mafemba na pinomwe tomu wapindi masere makala mega yaratse kumukupa mwana tipata pa maku mafemba na jibosi tomu wapindi matandhatu kumurumbala maku mafemba sanza diso ya pakabonga kugurue maku masere na pisere tomu wapindi bosi milanshi maku masere na pifemba tomu wapindi mawiri kualtu mulokwe maku mafemba na pisere tomu wapindi manomwe kushindi maku masere na pisere tomu wapindi mashano Pondo mikini ya masenza kero kusiana siana pa maku masero pisare tomu pindi mawiri mbati kwenda kuduwala kuti muna dipata pondo mutemi te pa mikini ya mazano mfemba kumi na bitantatu. Kunji na mwake ya www.rmco.mz mkina pa interneti pati subenza, subenza rambumba inajita kundi ya kuputa na mabasatu nzizuno mkina kati mwa nyumba ino ya mpepo nzinda wa klimane.

poyimba kwa Sanelo chirombo cha corona kodi ntenda njine ntenda kakakaka manungo mwandu ntenda njine na kwanda mala mafumu mwe chita tabu santu tikalonga corona ndi mikanzu inakumanika na antu nkati mwambuto za kusiana siana kuti wafu na mala tende paisa kalambase za kuno saoneni pila vema kuti wa tumani buluka pa tumani chova pangono tukwani sekupuma tangu mbumba isafuna ikale pa ntendere ikale pa ulungami penu pa ufuliki kakamwe.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Na sisi wa chijeti na tulanga nzizi ndu bozi wa kumanga na waya umaora kati mazikuwa tina Musambiki siku makumawiri na bozi ntana jino ya koni chakachino pikupiri makumawiri na pitandatu. Ti zungulile manyangu ila kutsiku ya Brasili tipe kuimba kwa guru isha nkwanda kisomba atiwa mafumume. Banja ingamangwa pia kulika pasakala chifunano, pasakala chiverano, pasakala chiungano, pasakala maganizo kuverana kuli mamuna na nkazi. Ma sezi pina nsi piyao ngtani asa chita bechmena kakala piyao peno ndi kusanga, peno ndi kutalika kamwe kutiandwa kwende kuzunguza maganizo wao peno banja wanto. Sasia nyumba, sasia mitokala, sasia mfuma, bakwanisa kukala bantendere masezi kala nyumba ya manguzu mafumu.